pokračujeme slovenskými zaujímavosťami. Vybrala som 5 faktov, ktoré stoja za vypočutie. Fakt číslo 1 – krajina hradov. Slovensko má viac ako 180 hradov a zámkov a cez 300 kaštieľov. V prepočte na rozlohu je to najvyššia hustota hradov na svete. Najznámejšie sú Spišský hrad, jeden z najväčších hradných komplexov v Európe, a Bojnický zámok, ktorý vyzerá ako z rozprávky. Pre porovnanie, celá Austrália má oficiálne len jeden hrad. Crial Castle pri Ballarate vo Viktórii, postavený v roku 1972 ako turistická atrakcia.

Fakt číslo 2. Svet pod zemou. Na Slovensku je evidovaných vyše 7 tisíc jaskýň. 18 z nich je sprístupnených pre verejnosť. Demenovský jaskinný systém meria vyše 43 kilometrov. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí do svetového dedičstva UNESCO. Tasmánia sa tiež píši jaskyňami. Oblasť Mole Creek má vyše 300 jaskýň, vrátane známych Marakópa a King Solomon's Cave.

0: Fakt číslo 3. Slávne vynálezy. Zo Slovenska pochádza viacero vynálezcov. Štefan Banič si v roku 1914 v USA patentoval padák. Jan Bahýr zostrojil jeden z prvých prototypov vrtuľníka už v roku 1905. Jozef Murgaš prispel k vývoju bezdrôtovej telegrafie. Austrália dala svetu Wi-Fi, čiernu skrinku do lietadla, sprej na opaľovanie a lekársky ultrazvuk.
1: Keby bolo niečo,

0: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Fakt číslo 4, hlavné mesto na hranici. Bratislava je jediné hlavné mesto na svete, ktoré hraničí s dvoma štátmi. S Rakúskom a Maďarskom. Z centra mesta ste za 10 minút autom v inej krajine. V Austrálii by ste za 10 minút autom stále boli na predmestí. Fakt číslo 5, rozloha a ľudia. Slovensko má 49 tisíc kilometrov štvorcových a 5,4 milióna obyvateľov. Tasmánia má 68 tisíc kilometrov štvorcových a len 570 tisíc obyvateľov. Slovensko je menšie, ale žije tam 10-krát viac ľudí.

Presúvame sa na južnú pologuľu. Čo je zaujímavé na Austrálii a špeciálne tu v Tasmánii? Zaujímavosť číslo 1 – Vianoce v lete. Kým na Slovensku sú v decembri Vianoce spojené so snehom a kapustnicou, tu v Launcestone máme 25 stupňov a grilovačky. Santa Claus chodí na pláž a na pohľadniciach ho vozia kengury. Zaujímavosť číslo 2 – vzdialenosti. Z Bratislavy do Košíc je to 400 km a považuje sa to za cestu cez celú krajinu. Z Launcestonu do Hobartu je to 200 km. A domáci povedia, to je len kúsok. Austrálčania merajú vzdialenosť na hodiny šoférovania, nie na kilometre.

Zaujímavosť číslo 3 – unikátna príroda. Tasmánia je domovom zvierat, ktoré inde na svete nenájdete. Tasmánsky diabol, wombat, pademelon. 20% ostrova je zapísaných v svetovom dedičstve UNESCO kvôli divokej prírode. Cradle Mountain a Freycinet National Park sú ikonické miesta. Slovensko má zase Tatry, vlkov, medveďov a rysov. Zaujímavosť číslo 4 – kávová kultúra. Melbourne a Sydney sú považované za svetové hlavné mestá výberovej kávy. Nápoj Flat White vznikol práve v Austrálii alebo na Novom Zélande. Austrálčania berú kávu veľmi vážne. Na Slovensku je zase silná kultúra piva a žinčice na salašoch.

Spoločný bod, hrdosť na domov. Slováci sú hrdí na Tatry, brindzu a folklór. Tasmánci sú hrdí na svoju divočinu, jablká a čistý vzduch. Každý má svoj kúsok zeme, ktorý volá domov.

Pozrieme sa, čo sa aktuálne deje na Slovensku. Máj 2026 priniesol niekoľko dôležitých správ. Správa číslo 1 – zmena pri štátnych sviatkoch. Od 1. novembra 2025 platí na Slovensku zákon číslo 261/2025, ktorý súvisí s konsolidáciou verejných financií. Tento zákon ovplyvnil postavenie niektorých sviatkov. Konkrétne sa to týka dvoch dní. 8. mája, deň víťazstva nad fašizmom, a 15. septembra, sedembolestná Panna Mária. Tieto dni nie sú v roku 2026 dňami pracovného pokoja. Čo to znamená pre zamestnancov? Zamestnávateľ môže v tieto dni nariadiť prácu bez obmedzení, ktoré platia pre dni pracovného pokoja. Zostávajú však sviatkami pre odmeňovanie. Ak zamestnanec pracuje, patrí mu dosiahnutá mzda plus mzdové zvýhodnenie najmenej 100% priemerného zárobku. Alebo si môže so zamestnávateľom dohodnúť náhradné voľno.

správa číslo 2, energetika a zahraničná politika. Slovensko je v roku 2026 často v medzinárodných správach kvôli energetickým témam. Vo februári premiér Robert Fico oznámil pozastavenie núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu. Dôvodom bol spor o tranzit ropy cez ropovod Družba. V marci vláda naznačila, že môže blokovať európsky úverový balík pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, opäť v súvislosti s ropovodom Družba. V apríli premiér potvrdil svoju cestu do Moskvy 9. mája na výročie konca druhej svetovej vojny. Vláda zároveň oznámila, že podá žalobu na Európsku úniu pre zákaz dovozu ruského plynu.

Správa číslo 3 – pozitívna správa z medicíny. Vo februári sa v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach narodili identické trojčatá. Ide o mimoriadne vzácnu udalosť, ktorá sa podľa lekárov stáva raz za 100 miliónov pôrodov.

Obec Zlaté klasy sa nachádza na juhozápade Slovenska v hornej časti Žitného ostrova. Obec má okolo 3600 obyvateľov, ktoré sa skladá z maďarskej, slovenskej a romskej národnosti. Pod zelenou hlavou štítu, preloženou zlatým parohom, v červenom poli zlatý, striebornou šablou so zlatou rukoveťou ozbrojený lev v striebornej zbroji. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1237 Kastensen de Mager. Obec mala mnoho názvov ako Magor, Magari, Veľký Mager, Rastice a iné. V roku 1960 sa vytvoril administratívny útvar pod názvom Zlaté klasy. V roku 1239 obec patrila Prešporskému hradu, od roku 1355 rodine Olgiavcov a v 14. storočí Dangháziovcom. Od roku 1553 sa stali vlastníkmi pôdy Reholný rad Klarisiek a Pavlov rad. V roku 1699 obec získala titul vidieckého mestečka. Rímskokatolický kostol Svätého Kríža je najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou. Nachádza sa v strede obce. Bol postavený v roku 1885 až 1886 v priebehu jedného roka. Kostol má dĺžku 32 metrov, šírku 20 metrov a výška veže dosahuje 42 metrov. Kostol pozostáva z troch lodí. Malá časť pochádza zo starého románskeho kostola, ktorý bol zbúraný pri výstavbe terajšieho kostola. Nástená malba presbytéria pochádza z roku 1959.

Na ľavej strane kostola je na bočnej lodi umiestnená pamätná tabuľa obetiam prvej svetovej vojny. Po ľavej strane kostola nájdete kamenný kríž s pietou. Je na ňom nápis Boh je dôstojný skriesiteľ. Dal ho postaviť mesároš Rozál v roku 1899. Socha svätého Antona Paduánskeho sa nachádza na pravej strane kostola smerom od hlavnej cesty. Dal ho postaviť v roku 1750 Beák Jánov. Socha bola cirkevne obnovená v roku 1986. Socha svätého Venderína sa nachádza pred kostolom svätého Kríža. Je na ňom nápis Príďte ku mne všetci. Drevený kríž sa nachádza na križovatke ulic Hlavná a Krížna. Je na ňom malovaný kovový korpus Ježiša Krista, ktorý je krytý oblou plechovou striežkou. Okolo kríža je štvorcová kovová ohrádka. Pamätník padlých prvej a druhej svetovej vojne sa nachádza na spojnici Hlavnej ulice a Peknej cesty. Na pomníku je nápis s týmto znením. Na pamiatku obetiam prvej a druhej svetovej vojny z našej obce venujú v roku 1995 obyvatelia. Na križovatke ciest Malomágerská cesta a Rastice sa nachádza druhý drevený kríž s korpusom Ježiša Krista s plechovou polkruhovou striežkou. Pomník obetiam holokaustu je umiestnený na Prievozskej ulici vedľa hlavnej cesty oproti benzínovej stanici. Nájdete na ňom nápis Obetiam fašizmu venujú obyvatelia obce v roku 1995.

Miestny cintorín nájdete na Čakanskej ceste. Je tam pochovaný aj Mary Vince, ktorý sa narodil v roku 1875 a zomrel v marci roku 1915. Okrem neho je tu aj hrob Karoly Leskaja, ktorý bol v revolúcii 1848 až 49 poručíkom Honvédom. Na stene hasičskej zbrojnice je umiestnená pamätná tabula k 120. výročiu založenia dobrovoľného požiarneho zboru v Zlatých Klasoch. V súčasnosti má obec vybudované kompletné služby, ako je školstvo, zdravotníctvo, obchod, bankovníctvo a ďalšie služby. Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje hlavne obecný úrad v spolupráci s miestnymi záujmovými zložkami.

aké sú vízie obce Zlaté klasy do budúca? Hlavnými cieľmi obce sú vytvorenie základných podmienok pre zvyšovanie kvality obyvateľov, dobudovanie infraštruktúry, skvalitnenie ochrany životného prostredia s dôrazom na zachovanie prírodného dedičstva a jeho intenzívnejšie využitie v prospech rozvoja obce.

0: You're listening to City Park Radio on 103.7 FM and 96.5 FM, the Slovak Multicultural Program.
1: Blížime sa k záveru. Dnes sme spojili dva kúsky sveta. Slovensko s hradmi a jaskyňami. Tasmániu s diablami a eukalyptami. Je fascinujúce, aké rozdielne a zároveň podobné dokážu krajiny byť. Jedna má máj v plnom kvete. Druhá má máj v padajúcom lístí. Jedna má tisícročnú históriu hradov. Druhá má 65 tisíc rokov dlhú históriu pôvodných obyvateľov. Ale obe krajiny spája jedno. Ľudia, ktorí sú hrdí na to, odkiaľ sú. Či už je to dolina pod Tatrami, alebo údolie pri rieke Tejmartu v Launcestone. Domov je tam, kde vám bije srdce.

0: Slovensko, nie si len krajina, si ja, you're my pride.
1: V srdci týchto hôr láska čaká vo vetre.

leticho hrajú. A ja kráčam s tebou až po oblohu. Matko, kde sa hory stretávajú s nebom, každý okamih s tebou je večnosť.